Tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

disalin, make pakaian anu rapi, rek nyoba-nyoba ngadeukeutan ka Nyi Titi. Daguan di dieu euy. Daguan euy. Awaskeun sing apik. Bisi ini. Mun ngaleos tuturkeun ti kajauhan. Saha rek disalin heula yeuh. Kitu ceuk nu baju belang teh. Sok. Sok. Tembal batur nanu duaan. Geus kitu si baju belang ngaleos teuing ka mana tuluyna mah teu kaciri da poek. Asup kana jero gang harita teh. Tekung si saparapat jam si baju belang geus datang deui pakeanana geus ganti ayeuna mah. Make kamaja bodas celana hejo di sapatu mani herang. Gandeang leumpang teu rada teret ka baturna nu keur diuk duaan. Api-api teu nyaho we harita teh. Harita Nyi Titi teu incah balilahan da puguh awak lalungse. Geus teu aya tenaga, kahayangna mah ngagoler we harita teh. Ngarah rada merenah leureuhna teh harita teh. Nganya kitu. Bodo-bodo bisa ngagoler atuh diuk we. Diuk oge tegenah di dinya teh. Lara si baju belang teak ngaliwat reg eureun deket Nyi Titi pok nanya sopan keranan. Ay nuju naon carik di dieu nyalira coba nuju naon ieu teh bari mencrong semu heran saeutik oge teu nemongkeun sikep anu matak curiga.

0: Ngejurah weh atuh ieu teh, tekiatku capek.
1: Tembal Nyi Titi dari anak keranan.
2: Punten. Sanes pada ngaganggu kan nuju Raos Calik ieu teh. Nanging memang melang ieu teh, bilih aya itu jeung ieu ieu teh. Saya mah ulah di dieu salikna. Ulah di dieu calikna nya. Jadi itu dinu iuh geura. Oge dinu rame maksudna teh. Dinu iuh bari rame. Seueur tempat nu kitu teh. Maksudna supados gampil upami aya nanaon. Maklum di kota mah atuh sok seueur anu teu dipiharep maksudna teh.
1: Pokna beki sopan sarta narik kana simpati Nyi Titi.
2: Ari Nyi Titi kereung kumanehna kapikir memang di dinya mah rada jempling.
1: Mun aya itu jeung ieu moal aya anu nulungan da jauh ka batur atuh. Puguh we Nyi Titi beki kataji ku eta jajaka teh. Jorojoy aya niat rek menta tulung. Susukanan daekeun nuduhkeun pok nanya.
0: Tapi salila saha? Sareng bade angkat ka mana ieu teh?
2: Oh, Akang mah bade ka Cijerah ieu teh. Ngabu jeung kapun lanceuk. Ari kawitna mah di Tanjung Sari sim kuring teh. Di dieu teh nembe dua sasih kitu.
1: Bisa pisan ngabohongna. Eta jajaka teh padahal teu nyaho-nyaho acan Tanjung Sari.
0: Oh, kitu. Punten atuh bade tumarosnya.
2: Aduh, naroskeun naon ai deui teh?
0: Dupi ke Bandung tebih kenehnya.
2: Bandung?
0: Sumuhun Bandung?
2: Ke. Asa kirang apal Akang oge. Oh, upami telepat mah palih kulon Bandung mah. Da ieu mah cikuna pateuh kitu maksudna teh.
1: Ceuk si jajaka dari anak keranan.
2: Tapi ari hatena mah ngagigik seuri. Lantaran ieu teh awewe teh istuning bloona ka bina-bina. Nanyakeun jalan ka Bandung padahal geus aya di Bandung sarta geus geregeteun tah jajaka teh hayang geura giriwil nyangut ka eta wanoja.
0: Oh kitu. Nuhun atunya Kang. Abdi mah bade mios deui atuh ieu teh. Da hoyong enggal dugi ka Bandung.
1: Jung Nyi Titi nang tung leos init teu malire ka si jajaka.
2: Mah mimicina mah ngahajawe diantep cina jauh heula.
1: Sanggeus rada anggang dituturkeun lalaunan nu akhirna kasusul deui deukeut halte beus harita teh. Nyi Titi ditoel tak-tak lalaunan.
2: Kebeg.
1: Reg eureun bari malik.
0: Mana witeh saha? Gening Akang.
1: Nyi Titi reuwas. Tapi akhirna mah atoh da lain sasaha, tapi jajaka nu tadi.
2: Aduh. Kawitna mah moal ngiring pipileun kana maksar sarira. Tapi Akang teh melang ieu teh, melang. Hariwang, bilih nyasap. Duh. Sarang bilih kumaha onam deui. Kumaha kerasa upami ku Akang diantar.
1: Ceuk jajaka mimiti ngasongkeun eupan susuganan dirontok alias disantok.
2: Nyapuguh Nyi Titi bunga henaker.
1: Mani asa ditonyok congcot atuh harita teh.
0: Upami teh kaabotan mah mangga bae atuh.
2: Aduh, hayu atuh. Ka dieu teh, ai ieu jalanna ieu.
0: Ka mana ieu teh?
2: Nyaka dieu jalanna yeuh. Engke urang kana beca di ditu.
1: Eta jajakan nuju ka katuhu ka peuteuseun jalan.
2: Nyi Titi maklum jelema nu malangong mulungmung datang ti lembur ti kampung aya di tengah kota bari teu apal ka itu ka dieu.
1: Puguh we jiga munding dituyun tali tenokna. Nyi Titi ujug-ujug nurut we. Hatena mah bungah da aya anu haat rek nulungan kamanehanna. Nyi Titi anu memang polos sarta miskin ku pangalaman aya di kota kakara ayeuna init ka kota.
2: Ujug-ujug percaya we kana omongan urang kota nu karek bieu wabuhna teh kitu.
1: Saterusna duaanana meuntasan jalan, jol ka parapatan di dinya megat bemo. Tapi eueuh wae, kapaksa kana beca. Teu ngurus rebut tawar heula, cerak kana beca. Dieus maju mapay jalan nu rada nanyak. Nyititi teu nyahun aya di mana jeung rek ka mana harita teh. Nu puguh mah pangharepan nu ampir leungit teh harita da datang deui. Kolonang, kolonang tukang beca nyadakeun bel da dihareup aya jajak kaduaan. Ngacegah nurak cangkeng bari mureleng kanu dina beca. Nyititi rewaseun pok ngarewos.
0: Kang, aya naon? Eta jelema naon nya? Asa palaur teuing abdi mah ieu teh.
2: Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Eta teh jelema baragajulan eta teh.
0: Jelema bahong, jelema baragajul.
2: Sumuhun. Kitu we lah gawena teh ngaganggu kanu ngaliwat. Tapi keun bae lah, da mangna naon. Mun wani-wani ngaganggu kasalira, akang nu baris kabela. Tong dikira akang teh ieu teh. Heeh. Pokona mah akang nu baris maju ti payun.
1: Jeuk si jajaka masang aksi manéciga nunya rek jadi pahlawan harita teh.
2: Atuh puguh beuki teger hate nyititi teh asa jadi jalma pangbagjana. Sabab atuh keur susah jeung bingung bet aya anu bela pati. Hatena teu meulang teu hariwang malah mah gede sumanget boga rasa bakal aya anu bela.
1: Beca geus ngaliwatan jajaka nu dua. Cakakak kadenge aya nu seuri di tukang. Tukang beca ngaliuk tapi teu loba omong napasna kadenge ngahegak lantaran jalan nu disorang teh rada nanyak. Beca beki kenor majuna nyorang tanyakan lila-lila cut turun beca didorong ari nyititi ngahenen. Sedengkeun si jajaka teu loba omong deuih bageur teu nyieun peta pika keuleun kitu mimiti nama harita teh. Akhirna jog anjog haji tempat didinya mah istuning tiiseun jeung loba satangkala nu galede deui. Ki hujan mani nguyupuk. Caringin oge aya. Paselang jeung tangkal mahoni.
2: Stop stop stop stop stop. Di dieu mang.
1: Ceuk eta jajaka. Rek beca eureun cut si jajaka turun ku siwel ngodok saku calana. Cereng mayar beca. Geus kitu mah tukang beca maju ngetan lalaunan bangun lungse. Kulantaran tos nanyak harita teh.
0: Eta aya di mana, Kang?
1: Nyititi ngawani-wani maneh tumanya.
2: Tah, ieu teh di Jalan Aceh. Tuh nu ka kaler Jalan Banda. Tuh lapang tuh. Tuh tinggal tuh aya lapang tuh. Jalan Aceh, tuh kebelah kaler Jalan Banda. Tuh aya lapang. Aya gedong gede. Kulonon eta gedong aya kendaraan umum. Nah, didinya urang megat mobilnya. Langsung ke Bandung geura hayu. Tadi bade ke Bandung mah.
1: Ceuk jajaka padahal eta teh geus aya di kota Bandung.
0: Mangga atuh ari bade ka Bandung mah ieu teh nya. Mohon.
2: Nyamuhun atuh hawatos ieu. Bade ka Bandung pan.
0: Laras mereka Bandung abdi ti teh.
1: Dasarnya titi anu teu apal naon, nyangan Bandung we hantem diubek. Padahal moal ka panggih nepi ka iraha oge. Ngaran Bandung na mah daya oge jalan-jalanna nu beda ngaranna teh. Terus leumpang bangun salse, ari nya titi teu boga rasa curiga, percaya pisan ka eta jajaka teh. Padahal mun dipikir mah naha make kudu turun. Matlak naon mun teruskeun kana beca tepi kana begat mobil. Kitu lamun anu normal mah, tapi da kana beca oge kakar harita atuh nyititi mah. Teu mabok teu sing ge untung atuh. Keur kitu gok tepung jeung dua jajaka nu tadi teh. Nu duaan reg areureun, nu dak cangkeng bari mureleng ka nyititi. Ciga anu mata heulang. Mata heulang luyuk. Ciga ucing ningali beurit nyidik-nyidik we ka nyititi teh anu sakitu sampulurna nyapuguh nyetiti ngurengket sieuneun leumpang na ngarandeg.
2: Hayu ayi da mal nanaon atuh keun ku akang urang tampiling lah dicapok nu kitu mah mun mani ngaganggu mah
1: ceuk eta jajaka beki sumanget atuh terus deui maju lalaunan nya anu duaan teh teu ngaganggu basa nyititi ngaliwat nu duaan teh ngisi ngan edas eta matana meni mureleng wae ka nyititi kawasan nu hayang sidik kana rupa jeung tangtunga nyititi anu sakitu alusna rupana oge memang geulis atuh nyititi teh sanajan wadalan kampung teu lila jajaka jeung nyititi gok ka Taman Maluku si jajaka nu rek nulungan nyititi teh geus teu sabar meureunan hayang keura prak kek nyekal pigerang nyititi atuh nyititi ngagebeg.
0: Aya naon Kang?
2: Ah, urang jalan ieu.
0: Nah, jalan ka dieu.
2: Motong jalan kanu tiseun. Kanu rame mah bisi aya lalaki baragadul deui. Kawas nu tadi, meni kanu tiseun nya ieu teh.

0: Hayu ai dah mau naon atuh keun ku akang urang tampiling lah dicapok nu kitu mah mun mending ngaganggu mah
1: ceuk eta jajaka beki sumanget atuh terus deui maju lalaunan nya anu duaan teh teu ngaganggu basa nyititi ngaliwat nu duaan teh nyisi ngan edas eta matana meni mureleng wae ka nyititi kawasan nu hayang sidik kana rupa jeung tangtungan nyititi anu sakitu alusna rupana oge memang geulis atuh nyititi teh sanajan wadalan kampung teu lila jajaka jeung nyititi gok ka Taman Maluku si jajaka nu rek nulungan nyititi teh geus teu sabar meureunan hayang keura prak kek nyekal pigerang nyititi atuh nyititi ngagebeg
2: aya naon kang
0: ah urang jalan ieu
2: nah jalan ka dieu
0: motong jalan kanu tiseun kanu rame mah bisi aya lalaki baragajul deui kawas tadi meni kanu tiseun nya ieu teh
1: ceuk jajaka ngomong nages beda rada ngageter kawas anu nahan perasaan uguh we atuh jajaka anu mangihan mojang ti lemur anu sakitu polosna teu apal naon teu apal itu jeung ieu teu boga baraya sobat oge teu diteangan nyata nyieun teh jeung teu apal di mana nyieun teh tempatna di Bandungna teh nyititi teu curiga deui terus we nuturkeun ka eta jajaka leok mengkol ka katuhu bus ka Taman Maluku nyorang jalan detik nu dipelur kaayaan anak remeng-remeng tepati caang pelbah dinya mah keur kitu ujug-ujug treng aya dua jajaka megatan horeng nu tadi keneh da puguh nutur-nutur mung tinggaleun nya puguh nyititi teh meuni ngarenyag sacara teu sadar nyititi ngarontok ka jajaka anu mawana maksudna mah meta tulung tapi cakakak si jajaka teh seuri
2: nah Kang
0: hebat bagus hayu nyai hayu
2: nah ditangkep ke Kang aduh ulah ke Kang yang nyekel nak lah tarik pingat tuh Kang
0: ayo pokoknya hayu jangan Kang ya
1: nyititi ditangkep pageuh kabasa nu sieun leupas deui cakakak pamuda nu duaan teh seuri deui atoh nenyong Nyi Mojang geus beunang teh
3: beunang euy lah beunang euy
4: ih kalem uing heula tuh euy
3: dah kali euy lah kudu bagian kuring yeuh lah ulah poho yeuh lah kajian giliran lah keun bayar lah heeh sarupang heulana jeung saha nu saterusna kitu pokona mah ieu lauk teh kudu beunang ku tiruan euy
5: oh maneh mah kasu kuat sih ah oh mun hejo ngeun kitu maneh mah
1: tiruan suka bunga terus mawa nyititi kanu suni nu teu kacaangan ku lampu
4: kebeg
1: nyititi rewas ayeuna karek sadar yen dirina ditipu ku eta lalaki jajaka anu tiruan teh
5: puguh we atuh nyititi rewas ditatangkep dikekewek digegewek ku
1: anu pamuda teh manehna aduk gelajar hayang lepas bapaduk tetejeh bari nerejel hayang lepas
2: resotkeun setan aduh setan resotkeun kunaon dek dikumahkeun aing aduh
3: ringkus euy Nyaringkos euy, keur nyaringkos euy, adah. Aduh, teu kuat tuh euy, aduh. Buru-buru atuh yeuh. Ah. Tenang, tenang Nyai. Harus tenang Nyai, harus tenang Nyai. Ah, ulah gugup atuh. Ulah gugup. Da moal dirurusuh. Tenang baiklah, ngarasa saya yeuh.
4: Tenang Nyai, tenang, tenang. Tenang, tenang.
2: Kurang ajar. Resotkeun. Resotkeun aing. Resotkeun. Resotkeun kurang yang resotkeun.
3: Nah ieu teh. Ni gadak-gadak ti sia teh.
2: Resotkeun. Resotkeun. Dek dikumahkeun aing dek jungut dek dikumahkeun ieu teh.
1: Reg dinusuni. Nya titi dipaksa si Nadiu.
3: Ah, Diuk Nyai.
1: Bahamna dibekem ku eta pemuda teh maksudna mah ngaras teu ngajerit meta tulung atuh geus teu bisa kumaha teu bisa walakaya nyiti teh
3: cicing ah cicing ieu cicing euy cicing sia cicing atuh cicing cicing cicing panggulang badung kieu aduh nyakar euy cicing sia ah.
1: Cicing geus kitu mah atuh teu bisa wala kaya deui ukur babadug tetejeh ngan edas ti rejengan kuduaan karasa harita teh aya anu ngaragamang kana dada Nyititi samping ampir udar plak Nyititi dipaksa si Nanang Karak.
3: Batuk euy. Geus kieu mah pokona mah geus teu walakaya, geus nangkarak bengkang.
1: Harita nu kadenge iwal ti napas anu ngahegak jeung Nyititi nu bukbek hayang leupas. Sedengkeun nu tiluan teu ngaromong awak kena ngadegdeg nahan nafsu anu geus ngaberung meh teu kabendung harita teh. Dina kaayaan nu kacidaweuritna Nyititi geus beak tanaga, beak pangharepan. Awakna isuning leuleus, nyareri jeung seueul. Harita ujug-ujug aya sora anu cecekotan jeung anu ngaharos-hos sadanu saheng dina rungkun. Kebeg. Pamuda nu tiluan reuwas ret ka tempat datangna sora anabreh teh aya nu molotot sakemaran semu anu hurung kawas mata ucing kero sarasa urang ngakorowok bari ngajreng
6: aya oray mana aduh ya aduh mana aduh buru-buru atuh euy buru-buru atuh tewak ka aja oray aduh oray tidur suri ya oray aduh
1: melecet lompat panggelana
6: aduh
1: nunduan kasih mak tapi akhirnya mah kaburu keneh pikeun ngejat nuwatir mah nusa urang deui carana na geus morosot awak ngadegdeg geus teu kuat ku nafsu kari-kari aya oray
6: aduh setan aduh nolita aduh ayo oray ini ay tinggalkan awe mah aduh daripada di belit korai dibacok korai ayo
1: kodomang
6: cetuk kita jok aduh buru rubuh kalau jatuh dan deui aduh celaka aduh ijeng cerlak dikojot aduh
1: gegat lompat ninggalkeun Nyititi nu ampir-ampiran cilaka dicambet mahkota kehormatan anak ku jajaka anu baragajulan teh harita teh ari Nyititi teu ngejat kahiji tanagana geus beak kadua kasadaranana hampir leungit Nyititi teh kina kaliwatan ku baluas sieun jeung reuwas katiluna manehna pasrah kana nasib sieun keneh ku pamuda nu tiluan tibatan ku oray harita teh atuh puguh Nyititi mah cari tinggalkan anakku tiru pamuda teh ngalempreh bari ngahegak ingetanana antara sadar jeung henteu. Gilisir anu ngaliwat ka gigireunana oray gede kabina-bina, ting oray sanca, ting oray naon. Rupana hideung.

ari nya titik teu ngejat, kahiji tanagana geus beak. Kadua, kasadaranana hampir leungit nya titik teh. Cina kaliwatan kubaluas sieun jeung reuwas. Katiluna manehna pasrah karena nasib. Sieun keneh ku pamuda nu tiluan tibatan ku oray harita teh. Atuh puguhnya titik mah caditinggalkeun anak ku tilu pamuda teh ngalempreh bari ngahegak. Ingetanana antara sadar jeung henteu. Gilisir anu ngaliwat kagigireunana oray gede kabina-bina, ting oray sanca, ting oray naon. Rupana hideung

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

mang soca mustika ning wanunya Gatot Gaca pianakeun emang hayang sabaraha juta dibayar ku kaula sok.

Pirna stiker sayang tumampara Ratu Belegung maksad ngasupkeun tenyokanana nanging rikatna Raden Putra Gatotkaca ngagiwerkeun salirana turta ngasupkeun sampean anu paek katuh ka payun bari ngagunakeun ngajamet ramu ti tukang ngajamak Maha Prabu Belegung leungit diri sayakti timuh. Jadi senjata utawi bedama pancarobah kagungan Mahadipati Arjuna.

0: Minuman, tobat, Gusti. Keningan ye teh pusaka Kang Jema Paman Dipati Arjuna. Mang, mang, ye pusaka mang. Waduh, tobat.
1: Oi, Manur. Naha aya musuh leungit?
0: Leungit.
1: Leungit musuh.
0: Tingali.
1: Tingali ka mana itu musuhna?
0: Leungit. Ye. Jadi bedama ye tingali. Tingali.
1: Aduh, kasegasan naon?
0: Pancarumah, mang.
1: Aduh, tobat, Gusti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng tepang deui sareng siaran Radio Peace FM. Anu ngabahas masalah lagu-lagu Sunda. Teras tema-tema anu ngeunaan sagala rupi nu dicanakeunna ku basa Sunda.

tina awak hingku capek jeng bingung. Akhirna mah nyititi teh cicing didinya teincah balilahan. Ngadon burungkut nangkep puntelan, nyarane kena tangkal mahoni di sisi jalan. Tekatara da cahaya lampu kehalangan ku tangkal anu sakitu gede na. Rengit nu napuk teu dirasa ku nyititi teh. Tiisna hawa peuting teu dipalire. Lengut, lengut, nyititi ngadon nunutan nu akhirna reup we sare nyang saya kana tangkal mahoni. Awakna dipake pesta kepuluhan deungit anu ngaberunga gimbreng. Ting hariung bangun anu lapareun naker digembrong ku reungit anu kacida lobana awakna.

0: Wanci janari geus mimiti kerep deui kendaraan. Loloba nama kendaraan umum anu ngaku tukang dagang ngurek ka pasar baru balanya keur ngeusian warungna. Sawareh deui laleumpang aya nu bareng opatan, aya oge nu tiluan, aya oge nu duaan pisan. Rata-rata diharudum ku simut, ngelek dingkul atawa boboko gede keur wadah balanyaan. Tak itu harita teh kaayaan di dinya. Kira-kira pukul 3 leuwih saeutik lar aya nu leumpang sorangan. Hiji awewe ngora keneh eta mah, kira-kira umur 20 taun sigana mah. Leumpang rusuh ngerek tolomong, sigana mah rusuh hayang nyusul baturna da tadi henteu kasampeur. Eta awewe teh katelahna Rukminah, tukang dagang sayuran di pasar Balubur. Geus jadi pagawean matuh tiker parawan keneh da aya turunan tindungna. Harita Rukminah ini sorangan baturna geus ningalkeun. Atuh leumpang teh teu aya baturna istuning atuh. Nyi Rukminah teu aya kasieun da geus biasa unggal isuk oge sok balanya. Jeung tara kana kendaraan deuih manehna mah da engke balikna sok aya kendaraan pareman anu ngompreng janari bareng jeung baturna sok pinuh atuh samobil teh harita teh. Ari harita Nyi Rukminah pareng keur sial meureunan. Baranggo ka parapatan jalan Riau aya nu megat. Lalaki make tergos ujug-ujug haok nyentak bari nodongkeun pe sobalati.
1: Kadieukeun duit jeung dompetna. Sok sia. Lamun henteu digorok. Lamun henteu dipikeun dompetna. Sok modar sia. Digorok ye ku peso ye. Hah. Hayo, hayo. Kadieukeun duit jeung dompetna. Mun hayang calaman, hah.
0: Kitu ceuk eta lalaki. Leungeun kencanya kelepuh leungeun Rukminah nu katuhu nodongkeun peso kana cikoro.
1: Jeng, ayo kadieukeun. Kadieukeun eta dompet. Hah. Tangtut jeung eusina. Kabeh eusi-eusi nu nepesak, kabeh kadieukeun duitna.
0: Nyapu ku Rukminah teh teu bisa wala kaya. Panonna molotot beungeut rada ngalengak da paur nenyo peso nu kari sajos-joseun kana cikoro. Rukminah teu bisa hojah rek ngomong oge kalah calawak teh soraan.
1: Hai. Nah, kalah bolotot ha.
0: Kadieukeun dompet.
1: Ayo. Kadieukeun dompet. Ayo. Kadieukeun sia dompet.
0: Si lalaki nyentak deui bari molotot. Eta sora nu kadenge ngalilirkeun Nyi Titi nu keur ti brasare. Kulisik, usik, nguringis nahan ka nyeri lantaran punukna asa merengkel. Ari ret ka jalan aya nu keur ditodong ku peso. Teu dihaja koceak Nyi Titi ngajerit. Sora Nyi Titi tarik kebeg. Tukang todong ngarenyag. Reta kencare teu katuhu. Breh ti tongoh aya tukang beca mani nyurubuk nyewuk rek nulungan. Reta kulon. Aya lalaki duaan lompat nyamperkeun ka Rukminah rek nulungan tayuh nama. Nenyo gada-gada teu hade tukang todong teu mikir dua kali, langsung ngecat teu malide deui ka Rukminah nu masih keneh bengong. Teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Beung-beung tukang todong lompat, bus kana gang, les nyibas dileg-leg ku poekna peuting. Tekung silila antarana robloba jalma ngaronom ka Nyi Rukminah nu masih keneh kasima. Itu ieu pada nanya aya naon aya naon aya naon, tapi Rukminah ukur nunjuk ka tempat kaburna si tukang todong. Bok tukang beca ngomong,
1: aduh kunaon nyai, aduh kunaon, todong nodong nodong, aduh ah. Geus eueuh nyai, aduh geus geus tah, aduh aduh aduh aduh. Saha nya? Dengar ti kuring mah ieu. Aduh, aduh, aduh. Ah. Tak tapi geus naon nya henteu teu. Masih keneh can beunang duitna cara nu karawat ku bangsat. Hah? Ku eta begal henteu.
2: Teu.
1: Aduh. Ieu pasti si Jehek deui tah ieu mah. Kamana ge aya kejadian kitu teh si Jehek tah nu jadi palaku todong teh aduh. Ah, ieu mah yeuh. Cigana bae tukang beca geus dua kali manggihan kejadian kitu. Manehna memang wawuh ka tukang todongna. Nu teu lian iwati si Jehek jadi tukang todong di kota Bandung teh.
2: Mang.
1: Nah, anak naon nyai?
2: Ari bieu saha nu ngajerit minta tulungnya?
1: Jagruk binah bari luak lieuk. Da manehna oge sadar. Sarta ngadenge pisan yen tadi teh aya nu ngajerit minta tulung. Tepi ka pisan ngagareuwahkeun nu jahat. Har. Jadi lain nyai nu minta tulung teh. Tukang beca olohok.
2: Sanes mang, kuring mah kalah kasih mah ieu teh. Boro-boro bisa ngomong. Bibir oge hese diusikeunana ieu teh. Aduh. Ah, meni reuwah sok sieun atuh kuring mah sok sieun atuh. Sieun kumaha onam. Sieun eta tukang todong teh ngarogahala ka kami. Keur urusan duit malah teu naon ngan ieu diri bisi cek beja cenah sok. Saya beti ti maehan teh. Oke, sok ngagadabah kehormatan wanita cenah eta tukang todong teh kitu, Mang.
1: Ah. Ge. Nah, saha atunya? Aneh teuing ieu mah yeuh. Tukang beca luak lieuk. Ari lalaki nu sejen nanyakeun, "Di mana datangna sora anu minta tulung teh?" Ku Nyi Rukmina dituduhkeun rec kabehanana ngalieuk ka dinya. Ari bre. Aya nu ngalemeng dina akar mahoni ku sarerea disampeurkeun ari breh Nyi Titi keur ngahuleng bangun bingung ti tadi oge manehna ngabandungan kanu keur guneum catur malah kungsi ngadenge kana ngaran si Jihek atuh puguh Nyi Titi teras inget ka lemurna teng ngalamun akhirna inget deui kana katarengasan Rusli anu dibaturan ku si Jihek harita teh. Rukminah jeung lalaki nu nanulungan colohok nenyok ka Nyi Titi ngacentul dina akar mahoni teh. Malah tukang beca oge tepi ka gogodeg kaget bet aya anu ngacentul di dinya. Rukminah buru-buru nanya,
2: "Nyai, hidup teh saha ieu teh? Saha hidup teh ieu teh jeung deui? Keur naon cicing di dieu atuh nyai ieu teh?" Cece, abi tereuwas ceuk. Asa dina pangimpian. Tadi abi teu nuju monok. Kalilirkeun kunu ngagorowok. Ari breh. Beut aya nu nuju ditodom ku peso. Beut teras ka diri abdi ceuk. Kumargi reuwas abi teu sadar. Ngajerit nyuhunkeun tulung.
1: Ceuk Nyi Titi tatag nyaritana.
2: Syukur teuing nyai. Bagja temen yeuh. Hidup geus nulungan ka cece. Cacak mun teu aya hidup mah aduh. Buah kumaha cece teh jigana mah? Bakal digadabah tah. Saya bati dicokot duit teh. Bahkan dipaehan cenah cek beja mah eta teh nekad. Mun teu padagat nyawanya duit beak beunan jigana mah. Oke, kehormatan wanita hilang. Nah, tu saha ngaran hidup teh saha ieu teh?

0: gancang na carita Rukminah jeung Nyi Titi geus tarepi ka pasar. Terus balanya sakumaha biasana. Nyi Titi ngicrik paneuri bari nitenan anu balanya ngarasa kaget ku kaayaan jeung karamean pasar. Jelema teh istuning mani pagelek-gelek barang rupa-rupa. Aya sayuran oge tepi ka ngagugunung, bonteng ngalayah, engkol, wortel, bawang daun jeung sajabana. Matak barieukeun bakat ku loba. Kira-kira pukul 5 subuh Rukminah geus rengse balanya. Tuluy muru ka tempat mobil bari mawa barang daganganana dibantuan ku tukang kuli mangul nu di pasar. Nyi Titi mantuan sabisana jeung sakadugana sabot Rukminah cakah cikih manehna nungguan barang anu numpuk.
1: Nyai, kumaha ceuk? Hayu naik kana mobil, hayu. Tah pangawakeun jigingan ka dinya. Kadenya endokna pareupeus, Nyai.
0: Ceuk Nyi Rukminah bari nunjuk kana jigingan. Geus teu asa-asa nyaritana teh kawas kanu geus loma bae ka Nyi Titi teh. Nyi Titi oge teu karagok deuih, ceg kana jigingan terus unggah kana mobil angkutan harita teh. Brek brek balanjaan kana mobil nu bogana diuk sabisa-bisa. Aya nu ngalahun buntelan dina mobil teh mobil kolbak meureun nya juga nama. Aya oge nu diuk dina karung. Aya oge anu nyelepet kasedekeun ku bangsa nu dieusi sayuran rupa-rupa. Rupa-rupa pokona mah anu naik angkutan eta teh geus biasa nu dek daragang di warungna masing-masing. Dius mobil mimiti maju ngajugju ka pasar Balubur. Nyi Titi ngahenen weh batu recok ngaromong oge manehna mah teu kababakeun da ngarumasakeun can wawuh atuh jeung nu aya di eta tempat.

0: nya i nya i kadie geura mangace ke segedap ke dagang teh laris-laris teuing poe ieu. Ah, da biasana mah tara kieu dagang teh. Tuh batur oge cabe hejo numpuk kene. Engkol barata kene. Sayur narumpuk kene. Sedengkeun waktu geus beurang ieu teh. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Nu aing mah meni amrin ieu teh. Meni seep.
1: Kitu cek Rukmina ret kanyi titi nuker diuk bari nanyokeun kasibukan di pasar.
0: Kadia nyai atuh lain ngahuleng mah kitu kadia gerak pan geus beres ieu teh. Aya pikeureusan naon ce?
1: Nyi titi nyampeurkeun.
0: Ari nyai urang mana nu sanyana ieu teh? Urang mana ieu nu sanyana nyai da ieu teh? Coba kece omongkeun pok geura cacarita mangkeun salse mun aya anu ngagokan di dieu mah yeuh abdi kada nyarioskeun lalakon abdi ce nya atuh engke di imah satara basna mah aya nama di dieu hatunya eceu mangkeun salse ya aduh lumayan nyai eta deuceu aya nama aduh ieu teh tuh loba untungna ieu teh loba batina duh ah lumayannya keur modal aya ieu teh keur isuk balanya deui ke pasar gede urang dagangkeun deui nyai nya duh alhamdulillah ya Allah ya Robi aduh sanajan tadi rewas oge dadi todong ku si kasebelan tah untung aya nyai aduh alhamdulillah eceut teh nya sok kumaha kumaha kumaha eta kumaha kumaha kumaha kumaha
1: dadak-dak ngititi nyaritakeun lalampahanana ti mimiti ini tinggalkeun lemurna nyaeta lemur Cisasak teh tapi kadanget harita pangalaman salila aya di Bandung dibejakeun sakabehna daya nu disumput-sumput atuh puguh mani colohok bengong nyuduk minah teh watireun ka nyititi anu sakitu nalangsana.
0: Itu lalakon abdi teh ceu
1: nyititi cuma lima ras deui inget kalemurna.

0: balik deui jalu.
1: Beunang dicaram
0: teu meuk. Meuk meuk meuk meuk. Sumantri eta si sok rasana nuturkeun sumantri boa-boa. Nun Gusti ai dek diudag. Ieu tuh urang geus leklok. Muga-muga we pun anak dua-dua nana ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sok rasana sumantri cing salalameut maneh.

0: jeraos lumaku kapegat ku hiji denawa.
1: Kunirah kangen diga.
0: Jengjing sieunan di buta.
2: Ulah kaget sortia.
0: Aya naon buta?
2: Saha arana urang mana ari ente?
0: Ngaran kaula Bambang Sumantri tedak pasantren Jati Sampurna.
2: Nuhun entri.
3: Mawa katepeng.
0: Naon katepeng?
3: Katepeng kartu manduduk.
0: Mawa kumplis sagala pake. Ai anjeun saha?
2: Antong mah keujeung nanyakeun saha-sahana ka uing da moroposi uing mah kieu.
0: Naon moroposi?
2: Pagawean.
0: Oh, proposi, profesi meureun.
2: Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon ieu leuweung. Nganung harti eta jelema teh pimilikeun ngain bakal jadi eusi peujit.
0: Hay kitu?
2: Wayahna we, maneh teh bakal jadi eusi peujit uing entri.
0: Ieu teh ngomong teh banyol denawa.
2: Alain banyol. Wayahna tingali uing.
0: Ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing.
2: Ya eta pikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri.
0: Urang ngajar.
2: Dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

0: Lagu naon tuh teh?
1: Biasa.
0: Nye. Lagu naon?
2: Lagu angkutan kota. Piraku rasiko keur dapur 1000 ukur 3 minggu. Sedengkeun kudu aya pais ele. Jeung pais duwegan. Oh, nah make jeung pais duwegan.
1: Apa duli teuing da kahayang aing.
0: Oh jadi anjeun terek ngakan kaula.
1: Ora kapinu gawe.
0: Kurang ngajar.
1: Uluh. Mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente ke wani kepada aing.
3: Jangan buka mata, Jon.
0: Ya. Ora wani teuing apa ku lanang, koe lanang.
1: Bener.
0: Ora kapindo gawe.
1: Tega lara.
0: Tega.
1: Pati sok. Urang aja.

Iya. Sia. Lain dipalangkeun ditotogkeun heula abeh rada hipu dagingna. Totogkeun heula kana cadas jumlah dinya. Wah.

teh ka sahiang kumampara. Ieu denawa badeng barang badeng ngarontok reka semantri munurkeun ngalengkahkeun sampean ka tukang. Lajeng wae ieu peureup anu sakitu jangkung gede dijamret ramo-ramona kalayan majukeun deui sampean anu palih katuhu ka payun. Langsung panangan anu katuhu ngajamret buuk pelbah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Sumantri kalayan langsung dikepret. Nurut cahaya sesekar ningwang Nurut cahaya sesekar ningwang.

0: pangeresa geningan yetip pangeresa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaulayan di dampa sampean pangeresa eyang.
1: Sumantri
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyen lumampah ti pertapan sebaraga kanu kawasa, niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Tapi nodama kaula nun.
1: Iye, anu jadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasangat juata paralumanten bayur-baya pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun geusan pakumaha nya anjeun pibaturanana. Tapi kade Sumantri anjeun ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Nganung harti anjeun bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana.
0: Tapi nodama kaula nun
1: taku kituna oma dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara mantuan Arjuna Sastrabahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung abdi di ieu jagat raya pramudita. Gera bantuan baja. Oke kaula mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati Jagata tapi keun dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Da ieu buktina ieu senjata Sakra Baswara nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngungkulan kabiadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya pramudita. Gera tarima ku anjeun.
0: Aduh,
1: tarima ieu kagegelan pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Sakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweh kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun.

0: dipunuhun laksa ketika bingahan karena kadedeh kacinta kawalas kasih ka kaula. Mudah-mudahan we unampina ye pusaka kaula tiasa ngajalankeunana.
1: Pek Sumantri, bawa keur bekal anjeun lumampah di luhur bumi ieu. Anu ngabogaan teh kan pikeun ngungkulan kebiadaban karoliman kasrakahan kamur kanjing sajabana.
0: Naras kaula nun
1: sakitu kula rek mulang ka sawarga maniloka.
0: Nuhun pisan pangresa.
1: Pek pek pek. Lajeng wae Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka.
0: Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bigaan agungna kana kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Teu sangka sasat kaula kengeng anugrah dina dinten ieu. Oge ras kana jadi adi sok rasana. Akang lain tega ninggalkeun jadi adi ngan akang teh nya kitu da pugu cantang tu boga gawe jeung henteuna. Bisi nyang sara dipusir dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi sok rasana wileuleuyan ieu akang rayi.

0: raja-raja sadaya. Dina waktu eta sami merbayaksa, yantawisna Prabu Jongirupaksa ti nagara Jonggerbang, Prabu Widarba udak Satega Bima Kendra. Kunirakangan dika.
1: Para saderek sadaya, kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji. Margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku. Si Citra Gada lanjutna si Citrawati.
2: Citrawati.
1: Da eta Citrawati.
2: Atuh nya kitu we kaula geuna pika cudog-dog tinggal igel teh sasat katarik ka taji ka pati-pati ka pentang asmara gamah ku eta Citrawati. Kari-kari datang ka dieu nepi ka ditolak sapajrogan.
1: Weh, ancurkeun teh Surmalayar. Ancurkeun teh si bangsat. Si Citra Gada
2: sasat pidahuaneun. Teu tulus. Ayeuna sasat urang ngabrontak, rakyatna urang teungeulan. Sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanna urang keurit.
1: Hayang nyaho. Tah kuhal ieu. Urang sadayana kulantaran sami sanasib. Mangga urang sasarengan bae. Urang ancurkeun ieu nagara.
3: Tina asih timul ijin. Tina cinta timul ngewa. Wayana kieu kajadianna. Taku kituna mangga. Urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walat tiap tam-tama.
2: Si kepedang tam sir geura beuri carasa panalibu.
1: Nyata urang ancurkeun nagara Magadha. Nenging yakin.
3: Kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik.
2: Maha cenah.
1: Maha cenah.
3: Aya eta juru talungtik teh nguningakeun. Cenah ayeuna teh urang nagara Magadha nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati. Walah dia balat tam-tama ti Maespati nu pika ngaleutkeun keingap baneut umat-umat nyatang pinang anu dipingpin ku para narpati-narpati. Ayeuna teh nyaeta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha. Nyaeta pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea. Samarukna urang rek sieun meureun.
2: Hayu numutkeun bae jama cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nyaeta Arjuna Sastrabahu.
1: Kuhal ieu, kuhal ieu. Kuhal ieu. Jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sastrabahu sasat. Anu jadi bebene pamimpe sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati. Ku kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magadha.
2: Ancurkeun urang nagara Maespati ku urang sareng ieu.

0: Pengengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja.
1: Oh, tuning euy, tuh.
2: Woi. Sada.
3: Para raja. Coba kaula anu bakal jadi cikal bugang pikeun melaan nagara Magadan. Oke, pikeun mertahankeun Dewi Citrawati.
2: Saha anjeun. Saya
3: kaula ngaran Sumantri.
2: Sumantri.
3: Orang kapinuk gawe.
2: Urang mana jen?
3: Entong makin jen urang nanyakin urang-urang mana nak coba hayanya urang perang giri gimana perang toya gimana? Giri gimana perang sabda sering gunung? Toya gimana perang sabda sering segera? Nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu anu tulu ampar tiga.
2: Aji mulut di tengah hari ya.
3: Maju.
2: Iya.

0: dugi ka kaayaan ngebulna di pangperangan. Cing jarere cing karotsiak anu tararatu, anu kakeunaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak nu kasepak kuda nu kajejeg kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng Purwadaksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana ieu pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dak barepati hotang wirang, dak bayar wirang. Rasakeun ieu pusaka Cakra Baswara.

0: nyulna ieu Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumantri sok sanajan teu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumantri ngeplos teungeulanna teu aya hiji teungeulan anu keuna. Nyaan hebat.
1: Munyong ketinggali ku hileung.
2: Gusti yakin dunungan urang TA teu salah.
1: Teu salah da jelema mesti ngadunungan ka beurit.
2: Muni monis ka batur teh.
3: Teu salah milih maksudna mah ureun.
2: Maksudna mah teu salah milih urang teh. Heuh cu. Hebat di teunggulan teh sugan aya nu keuna hiji we. Eueuh. Angren angkeup harigu dunungan dewek mah. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek kitu bari teh. Daikan nyempode handapun meja.
0: Aduh, nya tapi keur kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu ieu panas cakrabaswara. Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat cakrabaswara. Iya.

0: ilat ieu cakra ditewak ku panangan Arjuna Sastrabahu.
1: Sumantri yeuh bisi dipriyogikeun keneh cakra canak deui. Kumaha ayeuna?
0: Oh. Upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula.
1: Oh kitu. Teu
0: pino.
1: Maksud
0: mangga manawi aya ilmu anu langkung ti eta.
1: Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu ngagibegkeun dirina teu aya hiji raja anu teu depak. Sadayana gila ningali nyurungkuina awak ti handap ngagedean kaluhur.
0: Nyaeta ngagunakeun aji tiwik

dikmaha ayina sumantri sadaya daya getih satetes amakan sadami manga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula kasalira Gusti Arjuna sastra baku pangresa syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi sumantri ngan parendenek itu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara tepino pikeun hukuman kalakuan anjeun anu mode bie ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun belah wetan kusir dayeuh maespati henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula

0: teu beda ti jama anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Teu beda ti jama anu sulang-seling Bambang Sumantri lumampah mipir-mipir pasir lungkawing nete akar ngmingjangkar. Atuh diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranog kalayan rayina. Anu kakasih sok rasana, anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan.
1: Kakang Mantri, hayang melu di mana si akang? Hayang nyaho pusir dayeuh akang teganian di kau. Kang Mantri, hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri uing kapanasan ka ibunan ka tirisan Kang Mantri hayang melu. Sok rasana sada sia akang Kang. Aduh.

0: sok rasana adi akang rei naneonan atuh akang mangga ninggalkeun rei aduh teuing sok rasana kampura akang terai hampura pisan akang teh hampura lain tega ninggalkeun anu jadi dulur ngan akang teh nyakitu meureun ditepikeun ku Kangjeng Rama.
1: Teu seueur catur putra yeuh teh terus ngejati payuneun Kangjeng Rama asa gaduh dosa ka Kangjeng Rama ngantunkeun da puguh nyakitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri kana betega ninggalkeun ayeuna. Hampura sok rasana akang hampura
0: nyaan sakali de akang hampura
1: nya sawang suna akang tapi ulah sakali-kali deui ngabebenyokeun tuluy dipangkaburkeun ayeuna teu hayang anggang jeung akang lahirna batina
2: nyaan bakat ku ape
1: kitu akang eueuh de panyalinungan ayeuna pintang ti akang nya moal ayeuna mah kunaon geuning akang jiga anu menaka susah kengeng damel teh Kang di mana
0: atuh dina waktos eta lalampahan ieu Sumantri dikawit angkat dugi ka wekasan tepang deui sareng rayina didongengkeun ditetek teu aya nu kaliwat ka ieu sok rasana
1: pangalaman-pangalaman Bambang Sumantri teu aya nu kalangkung disaurkeun
0: ka ieu sok rasana.
1: Oh kitu nya Kang dongengna teh bener pisan nyi anu mawi akang ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha piraanan minahkeun gunung naon
0: taman
1: taman Sriwedari ah nu kitu mah gampang naker
0: sok rasana
1: Kang
0: nah kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang ari patamanan teh hiji tempat anu lega tur ayana ge di puncak Gunung Huntara akang teh bujeng hingga nyaho patamananna puncak Gunung Huntara ge can apa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang ulin ka nya
1: ayi mah pangulinan teteh ka nya teh Kang
0: kapan maneh teh tara jauh ti akang
1: nya pangulinan ayi da ayi mah ulina kaitu bari cicing lumampah teu ngalengka
0: kumaha ari maneh sok rasana
1: akang mah palay uninga Kang
0: nya hayang
1: geura hayu urang ka puncak Gunung Huntara ayeuna
0: sabara poe tidak kaitu.
1: Ih, ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan.
0: Beuh, sok rasana. Ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati. Ayeuna ka itu mah bulan-bulan.
1: Nya nu macak teh oge initna ge kudu bari cicing lumampah teu ngalengkah.
0: Deh kumaha nepina?
1: Ulah ngabuborong Kang ka pangeran. Pangeran mabujeng hura hinga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan. Cekap kukun payakuna.
0: Nya kumaha carana?
1: Geura hayu. Mung janji.
0: Janji naon?
1: Heug ku ayi akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang.
0: Janji akang yuk teu naon?
1: Bener Kang?
0: Bener.
1: Moal ngabebenyokeun deui.
0: Moal cing percaya ka akang. Hayu atuh Kang geura peureumkeun socana. Awas janji nya Akang moal ngajauhan deui Ayi, moal ngabebejokeun deui Ayi supaya Akang jauh jeung Ayi. Moal masih percaya asa Akang ge tulungan Nyi. Sok peureumkeun soca. Kumaha maksudna? Nya peureumkeun teh tapi syaratna Akang kudu bersihan mana? Abdas heula. Syariatna eta panangan kumaha? Kekemu pangamu rarai kitu ye nya abdasila tagening kabeneran aya cai ngerelek teu pinoh hayu.

Oge ngebersihkeun manahna tina naon rupi karereget. Istuning leres-leres disarengan ku kaikhlasan karidoan. Sumerah pasrah kanu kagungan.

0: Karena nyata Arjuna Sastra Bahu.
1: Jadi yakin ieu mah ku kasaktian Nanaraja.
0: Kitu pamadegan jalma-jalma. Bari padahal nyaeta ieu mah pamunutna Arjuna Sastra Bahu ka Somantri.
1: Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadepa ieu beja parantos dumugi ka Karaton Nagara Maespati.
0: Anu kalresan Dewi Citrawati ti nagara Magadha parantos diboyong di kanagara ieu Maespati ti nagara Magadha.
1: Dina waktos eta ieu Arjuna Sastra Bahu
0: kairing para narpati sadaya nyeta ngaleut ngeungkeung ngabandaleut bakal nganyatakeun ningali patamanan parantos aya di alun-alun Paliti Wetan.
2: Kang, Kakang Mantri. Kang, geura lugay ieu teh enjing-enjing patamanan teh atos ngalih.
0: Barang Somantri lugay tina kulemna.
2: Eces jentre ieu patamanan teh parantos aya di puseur dayeuh Maespati. Beulah amarwata suta. Aduh.

0: Basih masihan tanah wujudna ngahiang isok rasana. Anu dicengcerikan mengukur tapakna. Ia Bambang Sumantri. Cirik balilihan ngaluarkeun cipanon anu sakitu lobana.
1: Kakang Mantri.
2: Sokrasana di mana maneh sokrasana?
1: Irai. Anu geus beda alam jeung anjeun. Kitu ramena di pawenangan Kakang Mantri mung anjeun we kabobodo tenyo kasamaran tingali. Gegedena era anu ngancik dina batin anjeun. Era boga dulur goreng patu. Sabab panon anjeun ditingali genting kadunya. Anjeun teu bisa ngimbangkeun mana dunya mana akhirat, mana lahir mana batin. Akibat tina silo anjeun ka alam ieu kieu buktina rasakeun heula we kaduhung anu ngancik dina kalbu anjeun.
2: Hampura sokrasana, hampura. Akang teh hampura da lain diaja sokrasana, akang milu sokrasana. Akang milu sokrasana.

0: akang sok rasana.
1: Aidek milu teda puguh kudu aya jalan. Lamun sed akang maehan maneh maksud milu jeng ayi kang cing emut jelema anu arate. Moa menang panghampura di pangeran. Ayeuna mah pra akang cing bumetah heula. Di alam rame, di alam dunya, alam anu bobodoan, alam anu saliwat. Dina leresan dieu darayi oge sanajan gedong geus molongpong. Ayi muawaka kajen cicing di dieu keun bae disebut ku batur cicing dina alam marakayangan sabab ayi boga maksud anu tangtu ku embungna papisah lahir jeung batin jeung anjeun kang. Kula anu geus beda alam jeung anjeun cing bumetah heula rasakeun heula keur ulah kaduhun. Anu penting mah akang meungpeung aya kasempetan hirup keneh gerak mineng tobat kang.
0: Sok rasana, sok rasana.

kange sementawis antawis salira jeng kaula urang pileuleuyan kaula geus aya di alam anu beda jeng anjeun. Tapi lamun anjeun apal jeung mikir mah anjeun teh masih kene aya kasempetan. Aya kene kasempetan anjeun bikin tobat ka Kang Mantri. Mun anjeun mikir mah pileuleuyan kangge sementawis ka Kang Mantri anu geus beda alam jeung kaula. Sok rasana muga-muga we anjeun atuh pulangna ti alam ieu sing ditetepkeun aya di tempat anu nikmat mung

0: Jajakeun.
1: Aduh mangga kaya pamengan.
2: Ieu geura ieu.
0: Kumaha?
1: Jajakeun dugi ka bumi.
0: Dugi ka bumi ya, Kang.